0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tewa.
0: Iti winyo o radio.

0: arme pacho.
1: Itiwinyo or radio. Itiwinyo. Iyibiyibi kai or radio keken. Piyom chunkere wer kwaro.
0: Piyom chunkere wer kwaro.
1: Pimara me pacho.
0: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yobido tela.

0: chunke de wer kwaro.
1: Piyom chunke de wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Iroko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido te. Ah, iloko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: Sport Radio. Iyum yej kere wer kwaro.
1: Alijani huyu kwa
2: mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: chunke de wer kwaro.
1: Piyom chunke de wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Ah, iroko kaunu penyo. Iti winyo o radio. Piyom chunke de wer kwaro.
1: Piyom chunke de wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Ah, iroko kaunu penyo.
0: Iti winyo o radio.

0: Iyum yej kere wer kwaro.
1: Alishani huyu kwa
2: mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Mwani
1: bolo tuho wale lwagi. Mwani lorom kwa wachwa bina rwate. Diye da diye
0: jelo kero menga. Ayye la pe. Mwani bolo tuho wale lwagi. Ayya. Mwani bolo tam kiri nge. Dao bero wiki ipony.
1: Mwani bolo tam kiri nge. Dao bero
0: Aboye ke yo kwa chega kar mu pop. Ti ma ber wan ko bi wa ko ba. Wan yo je ke wa chega.
1: Yo man ke ku ni. Wa ke no ke no ye ko wi. Aya.

0: wuni tina wuni tina ma putin jo gompe ena yadan jam ya java odin winyo nata mil ko ma putin
1: aya what you know ke ko merning o ike jor por lankan
0: abuadiano do ko meye meri abuadiano do ko meye eno ko ni ba wuni tina
1: mohamed no
0: Mwa bela biju ario ke chorpo lao kan ke chao bela pupat Dang mayo bela maura
1: ke chamiyo
0: Ke chamiyo da hodo bratan
1: Aya, kuma bela
0: I kuma bela ero bela bon langi
1: Kuma rai kwa
0: I kuma rai ero bela bon nami Kuma rai ero bela bon nami